Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

obrne, ja. Prej pomembno, zdaj je butesto. Ko bodol, ko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom,

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Podravje na moji dlani.
1: Največje uspešnice vseh časov.
2: Let's go, girls.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
1: Ura je 7, dobro jutro in lepo zdrav iz našega studija. Lepo, da se na to praznično soboto zbujate skupaj z nami. Lepo vreme bo danes in lepo jutro se je že naredilo. Imamo podaljšan konec vikenda. Izkoristite te lepe dneve za piknike, kakšne pohode, druženja in to nam vedno nekje ostane v lepem kotičku spominov, ko se družimo z našimi najdražjimi. Horoskop prihaja čez nekaj minut in seveda to dopoldan. Tudi danes dobra glasba. In že naslednji so tule Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Dobro jutro.

0: Nelly Furtado, All Good Things. 14 minut čez sedmo, poglejmo, kaj vam zvezde pišejo za 2. maj. Ovni, danes je dan za ljubezen in sledili boste svojim sanjam. Zastavljenim obveznostim boste v celoti kos, kar bo okrepilo vašo samozavest. Biki, primerno bo, da se boste sprostili, poglejte na življenje iz svetle plati. Srečni boste v ljubezni. Dvojčki, osrečili vas bodo pogovori, prijetno bo v družbi in med prijatelji, več diplomacije in prilagajanja bo v ljubezni. Raki, v samo pomoč vam bo intuicija. Ukolikor se boste poslušali, boste našli lastno srečo. Opazovanje narave bo pričaralo čarobni mir. Levi, dan, v katerem se bodo novosti vrstile, prijeli boste tudi pohvalo. Pogovori odpirajo vrata sreče. Device, delo na vrtu vas ne bo samo sprostilo, ampak napolnilo z energijo. Pričakovati je, da boste našli svoj mir in ravnovesje. Štejejo plodne besede. Tehtnice, morda vas bo prebudila jutranja budnica. Glasba prinaša v vaše življenje srečo in harmonijo. Postavite si meje in pravila igre. Škorpioni, odprli boste svoje srce. Najbolj zadovoljni boste v pogledu ljubezni, dan, v katerem boste naredili prerez in ugotovili, kdo vašo pomoč potrebuje. Strelci, objeti boste v val čiste ljubezni, tako boste delali stvar v dobro vseh. Spoznali boste, kako malo bo potrebno, da boste našli svojo srečo. Kozorogi, dan, v katerem boste opazili malenkosti, zelo prijeten dan bo za ljubezen. Morda bo nekoliko težje, če ne bo upoštevano vaše mnenje. Vodnarji, osnovno načelo dneva bo druženje s prijatelji, poleg vsega se boste razgibali in bili športno aktivni. V besedah boste morali uporabiti diplomacijo. In še ribice, po zvezdnih namigih boste najbolj delavni. Dokončali boste tudi stvari, s katerimi ste odlašali. Vsekakor vas bo sprostila glasba. To je bil torej horoskop za danes. Bo pa Tadej Šink z nami uživo kmalu po 8 uri in si vzemite čas in izkoristite priložnost, da ga kaj povprašate. Torej, takoj po 8 uri na naših že 2 znanih telefonskih številkah 771-2261 in 771-2260. Dobro jutro, 17 je čez 7.
1: Ptuj pripravlja Tadej Šink. Lahko ga pokličete na 041-428-966.

0: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
1: ne zapravljaj, investiraj,
0: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli 19. oktobra.
3: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
0: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
3: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Zabavno jutro
6: na Radiu Ptuj.

0: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugozahodnik, najnižje jutranje temperature pa bodo od 1 do 9 stopinj, najvišje dnevne do 26. V ponedeljek bo več oblačnosti, pihalo bo in bo precej toplo. V torek bo pri nas še sončno, drugod pa oblačno in pihal bo jugozahodni veter.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
0: Promet je redek in ni nekih posebnosti ali zastojev. Na ceste danes in jutri ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol, in sicer do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080-13-02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, dobrodošli na ta sončni in topel 2. maj, praznik in imamo seveda podaljšani vikend. Kaj, sanje so en tak fenomenalen, čudežen pojav. Kaj pomenijo vaše sanje? Če sanjate recimo koga iz preteklosti, pa bom več v naslednjih minutah. Tukaj je melodija iz leta 1985. Bad Boys Blue, You're a Woman, dobro jutro.

Nina Pušlar in tople oči, 20 minut je do 8. Se vam je že zgodilo, da ste sanjali nekoga iz preteklosti, ki v vašem življenju nikoli ni igral posebne vloge? Sanje redko govorijo dobesedno. Ljudje, ki se v njih pojavijo, so pogosto simboli, nosilci določenih občutkov, obdobij ali delov naše osebnosti. Oseba iz preteklosti, ki se zdi nepomembna, lahko v resnici predstavlja čas v vašem življenju, določeno razpoloženje ali notranje stanje, ki se v vas ponovno prebuja. Naš um ima izjemno sposobnost povezovanja. Med spanjem prepleta spomine, občutke in trenutne izkušnje. Včasih zato uporabi obraze, ki nimajo močne čustvene teže, prav zato, ker so nevtralni. Pogosto se zgodi, da v sedanjosti doživljamo nekaj, kar nas nezavedno spominja na preteklo obdobje. Morda občutek negotovosti, radovednosti, pritiska ali pa svobode. In prav ta notranji odmev lahko sproži podobe ljudi iz tistega časa, tudi takih, ki se jih sicer komaj spomnimo. Sanje imajo tudi pomembno vlogo pri urejanju notranjega sveta. Pomagajo nam predelovati izkušnje, zapirati odprte čustvene zanke in povezovati fragmente spominov. V tem procesu se lahko pojavijo tudi osebe, ki nimajo posebnega pomena v našem zavestnem spominu, a so del širše slike našega doživljanja. Takšne sanje niso naključne, pa tudi niso skrivnostno sporočilo o drugih ljudeh, so le odsev našega notranjega sveta, ki na pomenljiv način poskuša razumeti, povezati in pomiriti to, kar se dogaja v nas. Gremo naprej z glasbo, tule so The Course in Dreams. Dobro jutro!

0: Bralci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon.

0: Dizajni salon Maribor, Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Vzreja nesnic tip out iz Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
2: V Štajerskem tedniku.
3: Kako je možno, da nekateri vozniki rešilcev prevoz na dializo drago zaračunajo državi, pacientom pa pošljajo kar taksi? Koliko milijonov evrov gre zgolj za delovanje organizacij vojnih veteranov? In kaj so v težavah učencev prve triade ter novem učnem načrtu povedale učiteljice osnovne šole Mladika?
4: Dobro jutro.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down. 10 minut je do 8, ko bo lokalni utrip. ARSO opozarja na izjemno sušo v Podravju in na Koroškem. V občini Videm zbirajo predloge za prejemnike občinskih priznanj. V Ormožu spodbujajo inovativnost med mladimi. V lokalnem utripu ob 8.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 8. V Podravju in na Koroškem je po opozorilih Agencije Republike Slovenije za okolje izjemno sušno. Do običajnih razmer bi potrebovali 50 mm padavin, so zapisali. Kjer vladajo zelo sušne razmere, primankljaj v površinskem sloju tal znaša med 40 in 70 mm. Kot so še zapisali na Arsu, so večino mesečnih padavin sicer zabeležili v drugem in tretjem delu aprila, a so te le delno ublažile že obstoječi primankljaj. Razmere ostajajo neugodne zaradi dolgotrajnega sušnega obdobja na začetku ter podpovprečnih količin padavin skozi celotno obdobje, so dodali. Komisija za priznanje občine Videm je objavila javni poziv za prodajo predlogov za podelitev občinskih priznanj za letošnje leto. Predlogi se lahko na občino Videm podajo osebno ali po pošti v kuverti polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte in pripisom "Ne odpiraj za občinska priznanja". Zadnji rok za oddajo predlogov je 15. maj. V razvojno-raziskovalnem centru Ormož so razpisali natečaj za osnovne in srednje šole z naslovom "Ideja v akciji, ustvari svoj produkt". Namen natečaja je spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi. Učenci oziroma dijaki bodo imeli priložnost razviti svojo podjetniško idejo, ustvariti fizični izdelek in ga predstaviti v kratkem videu. Ciljna skupina so učenci od 5. razreda dalje ter dijaki srednjih šol. Rok za prijavo se izteče 12. maja, finalni dogodek z razglasitvijo zmagovalca pa bo 9. junija. To je bil lokalni utrip ob 8.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo jasno in toplo, najvišje dnevne temperature bodo do 24. Jutri bo prav tako jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, zjutraj bo od 1 do 9, potem pa nekje do 26. V ponedeljek bo več oblačnosti, pihalo bo in precej toplo bo. V torek bo pri nas še sončno, drugod bo oblačno in pihal bo jugozahodni veter. Kakšne so zdajle temperature? V središču ob Dravi in Ormožu 14, 13 v Slovenski Bistrici, Gorišnici, Staršah in Lenartu.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Promet je redek in ni nekih posebnosti ali zastojev. Na ceste danes in jutri ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7,5 ton, in sicer do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02. Pa mirno in varno vožnjo vam želim.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in do 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
4: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. 5 minut je čez 8. Vesela sem, da se prebujate skupaj z nami na ta praznični 2. maj. Tadej Šink bo z nami v živo. Pokličite nas že kar na začetku oddaje. 771-2261 in 771-2260 sta naši telefonski številki, ki sta na voljo. Zdaj le pa nekaj glasbe najprej. Imagination, Just an Illusion. Dobro jutro.

0: Astro Čvek na Radiu Ptuj.
1: 11 minut je čez 8, tako lepo ste vabljeni na današnji Astro Čvek. 02771-2261 in 02771-2260 sta na voljo telefonski številki, ki sta zdaj le prosti in lahko nas pokličete in našega Tadeja kaj vprašate, ki ga že lepo pozdravljam na naši liniji. Dobro jutro, Tadej.
2: Dobro jutro in prav lep pozdrav na Ptuj.
1: Kako si v teh prazničnih dneh, je sončno v Škofji Loki?
2: Je sončo v Škofji Loki, bom pa se zelo v redu, ker sem človek sonca, človek svetlobe in pa tudi to bi prinese potem, tudi pomlad vem, da bo hmalo prišlo poletje in tako dalje, da bojo toplejši dnevi, kar je, to, kar je meni osebno pisano na kožo.
1: Ja, zanimivo, ne, kako vreme vpliva na nas takrat, ko so taki deževni dnevi, mi pravimo, bog daj deža, da bi leža, ne? Ja. Ko pa je sonce, pa čisto drugačne vibracije.
2: To sigurno in tudi jaz opažam v svoji dolgoletni praksi, da se tudi ljudje pač obnašajo drugače, je pa res, da je bila tudi polna luna zdele.
1: Ja, točno.
2: Včeraj in da je prinesla velike spremembe in pa novosti.
1: Kakšna luna je bila včeraj?
2: Budova luna. Vesak je bil, to je bil Budov rojstni dan, kar pomeni, da je prinesla neko razsvetljenje in pa neko moč. In da kar smo zdaj v teh dneh, še tudi danes manifestiramo neko obilje, kar si želimo, kaj pričakujemo in se nam bo to v naslednjih mesecih obrestovalo. Sedaj ne pa v isti sapi dodam, da se bo obrestovalo samo tisto, kar je podprto z višjo vibracijo vesolja in pa v najvišje dobro.
1: Nekdo da jo je poklical. Dobro jutro, kdo je z nami?
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, drago pri telefoni. Jaz bi prašal za moje koleno.
2: Ja, obe koleni ali samo eno?
3: Obe, ja. Ena obe. Je res, ena pa malo manj.
2: Ja, jaz se kako, ker jaz vidim, da vi, tako kaj bi rekel, na eno stran bolj opirate težo in zaradi tega imate probleme z obema koleni. Tukaj vam bojo zdravniki zelo, zelo pomagali. Res pa je, da morate spustiti stvari iz preteklosti in se osvoboditi. Dokaj ne boste se vi osvobodili v preteklosti, tok časa ne morate iti naprej. Tukaj vam zelo pozitivno kaže, vendar le morate še delati na sebi. Pa lepo se imajte, srečno.
1: Hvala za vaš prvi klic, da ste prebili led, srečno. Ja, torej telefonske linije so zdaj le proste, 02771-2261 in 02771-2260. Tadej, kolena so levo koleno ali desno koleno, je razlika, ne?
2: Ni toliko razlike, kot je pa leva stran je bolj vezana na preteklost, desna na prihodnost. Seveda zdaj včasih se zgodi, da obe dve koleni bolita, včasih se tudi zgodi obraba, pa včasih prija bolezen brez razloga.
1: Nekdo naj jo...
2: Ja. Ja, dobro jutro.
1: Ja. Sem te malce prekinila, dobro jutro.
2: Ne, neč hudga.
4: Dobro jutro, tu pa Martin pre telefone.
1: Martin.
2: Martin, pozdravljam, vi ste pa vesele narave, povejte.
4: Ja, sem vesela narava, ja.
2: Ja, vidim,
4: jaz se prašal nekaj, glede tote ljubezne, ima nekaj moči, da ne vem, kako za sega.
2: Ja, se kako, jaz mislim, da morate jeti samo naprej, samo, tako, kot sem vam že rekel, že večkrat naredite trden sklep. In če se vi novte poboljšal, spremenil, nadgradil, potem, ne vem, pa bo vsaka ušla po domače povedano. A veste, morate biti bolj priden.
4: Ja. Saj jaz sem prijatelj samo, drugače samo, da krina leče za mene, ne vem, kaj vidi v mene.
2: Jaz mislim, da nimate take gužve, ko vi mislite, no če jo pomagate, pa še toliko boljše bo izbira, toliko slajša. Pa lepo se imajte srečno.
1: Ja,
4: hvala lepa.
1: Malce mi je kar smeh ušel, ne, dobro si to povedal tadej, da bo malce moral biti bolj priden. Linije so zdaj le proste, 02771-2261 in 02771-2260. Ja, če se, kaj je pa to recimo, da je kar preveč naenkrat kakšnih kandidatov aktualnih
2: ali
1: za partnerje?
2: Kandidatk.
1: Ali kandidat?
2: Ja, mislim, da tok navala ni. Je pa res, kada je vena razlog aktivirana, takrat je pač več tega in takrat imamo tudi več izbere. Seveda moramo se podločiti vedno po srcu. Nekomu pa želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro, ja, Cvetka. Jaz bi pa rada vedela glede mojega srca, ker imam zadnje čase probleme.
2: Cvetka, Ja, Cvetka, jaz se bom zelo pohvaliti, da imate zelo lepo, da ne rečem čarobno energijo. Vi ste oseba, ki vse vidi optimistično in pozitivno. Glede srca je pa občutljiva tudi ščitnica. Zdravniki vam bojo zelo pomagali, ampak je pa pogoj, da postavite sebe na prvo mesto. Veste?
5: Super.
2: Ja. Ja. Tako, kot se ste že skapirala, tako da že veste, kaj mislim, kot je to naredila, bo vse boljše. In ne obremenujte se za druge, vsak ima svoje življenje. Lepo se imejte, srečno.
5: Hvala lepa.
1: Srečno, nasvidenje. Ja, še nekdo naj jo je poklical. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Dobro radio tudi. Ja, jaz bi zelo vedno tudi vprašal.
2: Ja, vaše ime je prej, gospa.
6: Bojana.
2: Bojana, za ljubezen, kaj vas zanima za ljubezen?
6: Pač to je prijateljstvo, kaj bo, kak.
2: Ne, čak te obstoječa oseba ali oseba, ki prihaja, kaj?
6: Ni, tak, ja.
2: Ne razumem vas, ampak jaz bom eno stvar rekel. Kar jaz vidim v vaši karti je naslednje. Da vi ste oseba, ki išče in ker pa ni po neki ljubezni, ki je že daleč odšla. Jaz ga vidim tam za nekim hribom. Daleč.
6: Ja.
2: Ne bo več ta ljubezen prišla v vaše življenje, nova ljubezen pride, ampak si morate vi to dovoljiti.
6: Aha.
2: Tako.
6: Deda, hvala.
2: Lepo se imejte, srečno.
1: Ena vrata se zapro, se odpro druga.
2: Tako je.
1: Srečno, hvala za vaš klic. Linije so zdaj proste, 02771-2261 in 02771-2260. Tadej, a s tem, ko mi sebe ne damo na prvo mesto, potem tudi naše srce trpi?
2: To vsekakor trpi, ker trpi celo življenje, ker človek ni samo, mislim, zdaj na prvo mesto to je lahko tudi na past v življenju, kaj ti zdaj, če se ti daš na prvo mesto in si kot pav, to ni v redu.
1: Mm-hmm.
2: Na prvo mesto v smislu tega, da deluješ v ravnovesju.
1: Da sebi v korist, ne? In tudi
2: tako,
1: ostalim.
2: Tako. In tudi drugim. Ja. Kajti ljudje nismo sami sebi namen, mi moramo imeti odnose, moramo se pogovarjati, moramo se družati in tako dalje. Včasih pa rabimo tudi 5 minut samote ali pa 5 minut klepeta.
1: Ja, res
2: oboje
1: je.
2: Oboje je pač, ne bi fino je, če je oboje možnost izbere, da lahko sami izberemo. Pa nimamo vedno te možnosti, žal.
1: A nimamo?
2: Ali pa na veselje. Ne, nimamo vedno možnosti. Včasih je nekdo tudi sam, pa bi rad imel družbo, pa jo preprosto ne najde. Ne? Ampak takrat je treba pa najde ta notranji mir, to ravnovesje in ugotoviti, da smo v tistem trenutku na pravi poti.
1: Nimava nobenega klica, čakava še kakšen klic na hitro. 771-2261 in 771-2260. Tadej, kaj pa to recimo... Ko smo sami, ne, ljudje, ne znamo biti sami, recimo pa sedeti v tišini sami seboj. To nam gre kar težko od rok, ne. Lahko si sam, ampak nisi osamljen.
2: Tako je, to je bistvena razlika, lahko si sam, nisi osamljen. Pa še ena stvar je tudi, če je nek okoliščina, da ne vem, da ne greš nekam sam, da imaš, ne vem, da je življenje tako poskrbelo, da moraš biti sam ali kakorkoli, to ni nič narobe. Mm-hmm. To je pravzaprav neka danost, tako kot je tudi danost, če imaš veliko družino. Ne vem, jaz vedno rečem, pri neki hiši se bo miza mogla podaljšati, ker imajo veliko otrok, vnukov. Pri kakšnih mizah se pa miza krči.
1: Ja.
2: To pač je v življenju. Naravna selekcija. Oboje je pravilno.
1: S tem ni nič narobe, ne?
2: Ja. Ne, ja. Ne moramo osoditi, ker nikoli ne vemo, zakaj je neka stvar dobra, pa zakaj je Božja previdnost poskrbela, da je tako kot je.
1: Še en klic imava, dobro jutro.
2: Ja. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Janez pri telefonu.
1: Janez.
2: Pozdravljeni. Povejte.
7: Ja bi prosil za zdravje.
2: Ja, kaj vas zanima?
7: Za ledvico, nekaj z ledvice narobe.
2: Ja, ampak kaj se kako tukaj vam zdravniki zelo pomagali, vi morate zaupati. Res je, da ste imel v to poletje še 3 preglede. Dobil ste tudi neko dieto, ki se jo morate držati in zelo dobro upoštevajte priporočila zdravnikov. Vaše zdravstveno stanje ni najbolj enostavno, ampak s pozitivne misli, vera, zaupanje bodo tiste vrednote, ki vam bojo v bodoče pomagale, da vam bo mogoče nekoliko lažje. Pa lepo se imajte, srečno.
1: Hvala za klic, srečno.
7: Hvala,
1: ja, enako. Ledvicah se kopiči strah, ne?
2: Tako je, to so pa strahovi. Uh-huh. Ampak tako kot vedno, spet je to stvar zdaj pač osebne interpretacije in tako dalje. Kajti mi imamo odročena predela telesa, tudi v sočki karti bolj občutljive in tisti deli telesa uh-huh. potem lahko zbolijo.
1: So pa pomembna, pa ne, ker teče skozi njih energija.
2: Vsi organi so pomembni, seveda so pa ledvica še bolj pomembna, uh-huh. ker po kitajski medicini so ledvica najmočnejši organ.
1: No, pa smo se spet nečesa novega naučili, teda je danes super.
2: Je.
1: Mi je zelo všeč, da si vsako soboto z nami. Vabim, te tudi naslednjo... vabim te tudi naslednjo soboto, ne bo več praznik. Za danes pa te vabim, da nam poveš svojo misel.
2: Ja, misel pravi pa takole, naj mir in varnost izvirata iz mene in nikoli iz situacije. Kaj ti jutri mogoče ne bo več tako kot je danes. Jaz pa sem večno tu, tvoj stvarnik.
1: Najlepša hvala. Čudovito.
2: Tako, zdaj pa še lahko povem svojo številko 041-428-966, 041-428-966, za vse tiste, ki niso prišli na vrsto, pa lepo se imajte in uživajte življenje, kajti življenje je sveti dar. Srečno.
1: Hvala za klic, Tadej, lepe praznike, še naprej lepe dneve, preživi jih tako. Kvalitetno.
2: Hvala iz srca, srečno.
1: Srečno.
8: Si ti prvi ptujski pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 16. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing app na qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Dobro jutro!
12: Podravje na moji dlani.

0: Jasno bo danes, najvišje dnevne temperature do 24, prav tako bo jasno tudi jutri, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, zjutraj bo od 1 do 9, potem pa nekje do 26 stopinj. V ponedeljek bo več oblačnosti, pihalo bo in bo precej toplo, v torek bo pri nas še sončno, drugod oblačno in pihal bo jugozahodni veter. Kakšne so zdaj le temperature? V središču ob Dravi 14, enako v Ormožu 13, pa v Slovenski Bistrici, Mariboru, Staršah, Kidričevem in Juršincih.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Promet je redek in ni nekih posebnosti ali zastojev. Na ceste danes in jutri ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Povečan promet je pričakovati jutri v notranjost. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na nič 80 13 02, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Dobro jutro, z vami je Manja Kokol.
0: Dobro jutro, toplo je, 14 stopinj Celzija in več. Še bo, se dvigujejo temperature. No, prehod v pomladi v poletje bodo leto zaznamovale hitre in pa znatne spremembe v ozračju, pravijo meteorologi. Po modelu Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi so nadpovprečno visoke temperature napovedane za večji del Evrope. V srednji Evropi lahko grozi suša, južni, jugovzhodni ali vzhodni del celine in skrajni sever pa lahko pestijo obilne padavine in poplave. Tako bomo imeli, ampak zdaj le še uživajmo, dokler še lahko, pravijo. Phil Collins, In the Air Tonight. Dobro jutro.

0: Preživite vikendom unij, Bihać in Banja Luka.
1: Ja, konec junija gremo v prelepo Bosno, polno lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, dobra hrana, zmerne cene. Niga čez Bosno in mi se bomo podali proti Bihaću in si ogledali Smaragdno Uno. Narodni park Una je eden najlepših kotičkov. Na njej se marsikaj dogaja. Ima čudovite slapove, Štrbački Buk in Martin Brod, res neverjetni. Potepali se bomo po Banja Luki ob Vrbasu. Videli bomo Trdnjavo Kastel, se sprehodili po znameniti Gospodi ulici. Videli Banske dvore, Narodno gledališče, Cerkev Svete Trojice, Banja Luško škofijo in druge pomembne mestne znamenitosti in obiskali tržnico, kjer bomo lahko začutili pristni vsakdanjik mesta. Gremo tudi v vaški svet, v etno vas Ljubačke doline, si ogledali stare hiše in začutili toplino preprostega življenja, kot je nekoč povezovalo ljudi. Pridite z nami. Tam se bomo v domači krčmi, lepo bomo pojedli kakšno okusno malico z lokalnimi bosanskimi dobrotami. 245 evrov za vse

40 evrov za vse to, prijavite se na Sončku, pridite z nami v prelepo Bosno. 14 minut je do 9. Casey and the Sunshine Band, give it up. Dobro jutro.

0: Čuješ? Ko te mamo, to na Ptuju?
1: Ja kaj? Mamo, to kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega narej, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
5: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na

0: Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Super jutro.
4: Na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump obvestil kongres, da so sovražnosti z Iranom končane. Škofljica z obeležjem ilirskih provinc. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med ZDA in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč. Trump se s tem izognil zahtevi, da v 60 dneh po začetku sovražnosti od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj uvedel dodatne sankcije proti Kubi, je sporočila Bela hiša. Trump, ki je Kubi doslej večkrat grozil s posredovanjem za zamenjavo oblasti, je uvedel sankcije proti osebam in organizacijam, ki gospodarsko sodelujejo s Kubo. Rokometaše Celja pivovarne Laško danes čaka povratna polfinalna tekma v evropskem pokalu. Svojo deseto tekmo na mednarodnem prizorišču v tej sezoni bodo začeli z golom prednosti, makedonsko-slovenski klubski obračun pa se bo v Ohridu pričel ob 19. uri. Danes bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Podobno vreme si lahko obetamo jutri, le da bo še nekoliko topleje. Tudi v ponedeljek bo sončno in toplo. Zapihal bo jugozahodni veter, ki bo z zahoda prinesel nekaj koprenaste oblačnosti.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Se vrtiš v krog?

0: 40 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Na cestah zaenkrat ni nekih posebnosti, promet je redek, ni zastojev, na ceste danes in jutri ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 080-13-02, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
3: Dobro jutro, vaša vikend družba je Manja Kokol.
2: Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Janja Garnbret je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala. Po prvem mestu v včerajšnjih kvalifikacijah na balvanih zmagala, tudi v polfinalu. Janja, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu in mi bomo seveda držali pesti. Gremo naprej z odlično glasbo. Miley Cyrus, Alija in Neda ukraden. Dobro jutro!

0: Pravice Q-centra Ptuj.
1: Maj prinaša daljše dni, prijetne temperature in svež zagon za vse, ki si želijo več gibanja na prostem. Narava nas vabi na sprehode, teke, kolesarjenje ali rekreacijo na igriščih, zato je to popoln trenutek, da osvežite svojo športno opremo in garderobo. V največjem nakupovalnem središču na Ptuju, Q-centru Puhovi, vas čaka široka ponudba športnih oblačil, obutve in rekvizitov za vse generacije, od najmlajših do tistih, ki prisegajo na aktivnosti. Življenje tudi v zrelejših letih. Kakovostna športna oprema ni le modna izbira, temveč pomemben del vsake aktivnosti, udobna oblačila, ki dihajo, pravilno izbrana obutev ter zanesljivi športni pripomočki izboljšajo zmogljivost, povečajo varnost in poskrbijo, da je vsaka minuta gibanja še bolj prijetna. Ne glede na to, ali ste rekreativni tekač, navdušen kolesar, ljubitelj fitnesa ali pa se šele podajate na svojo športno pot, prava oprema naredi razliko. V Q-centru Ptuj boste odkrili bogato izbiro izdelkov za različne športne panoge, od teka, pohodništva in nogometa do joge, fitnesa in ekipnih športov. Naj bo ta pomlad priložnost za nov začetek, več energije in boljše počutje. V prodajalni Sports Direct boste našli odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Njihova ponudba zajema širok izbor športnih oblačil, obutve in dodatkov za vsakodnevno rekreacijo in aktivno preživljanje prostega časa. To je idealna izbira za vse, ki iščete ugodne rešitve, ne da bi pri tem žrtvovali funkcionalnost ali stil. Ne glede na to, ali potrebujete novo tekaško majico, trenirko ali športne copate, v Sports Directu vas bodo pričakale številne možnosti po dostopnih cenah. Popolno za družine, začetnike in vse, ki želijo ostati aktivni v odličnem razmerju med ceno in kakovostjo. Za tiste, ki od svoje opreme pričakujete več, pa je tu Intersport. Njihova ponudba temelji na kakovosti, naprednih materialih in vrhunski tehnologiji, ki podpira vaše športne cilje. Namenjena je tako resnim rekreativcem, kot tudi zahtevnejšim športnikom, ki potrebujejo zanesljivo opremo za intenzivne aktivnosti. V Intersportu boste našli specializirane izdelke za različne športe, strokovno svetovanje ter priznane blagovne znamke, ki zagotavljajo udobje, vzdržljivost in vrhunsko zmogljivost. Če želite svojo športno izkušnjo dvigniti na višjo raven, je Intersport prava destinacija za vas. Naj bo ta pomlad vaša priložnost za gibanje, zdravje in dobro počutje. Obiščite Q-center Ptuj in se opremite za aktivne dni, ki so pred vami.
2: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.
3: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pokukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
8: Dobro jutro.
9: Največje uspešnice vseh časov.

0: Jasno imamo in še bo jasno, do 24 stopinj bo danes, prav tako bo jasno tudi jutri. V notranjosti bo zapihal jugozahodnik, izjutraj bo od 1 do 9, potem pa nekje do 26 stopinj. V ponedeljek bo več oblačnosti, pihala bo in precej bo toplo, v torek bo pri nas še sončno, drugod bo oblačno in pihal bo jugozahodni veter. Kakšne so zdajle temperature? V Slovenski Bistrici, Kidričevem, Staršah, Majšperku in Lenartu 17, 16 pa na Vidmu, Mariboru, Ptuju in Žetalah.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Promet je redek in ni nekih posebnosti ali zastojev. Na ceste danes in jutri ne smejo tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Če pa bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013-02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju. Dobro jutro. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
0: 2. maj je danes, praznik in še jutri smo doma. Nekateri ste bili ves teden doma in prav je tako, uživajte še te zadnje dneve. Vaše rojstnodnevne čestitke bodo na vrsti čez nekaj minut. Pošljite črki RD, presledek, ki je doma, kdo praznuje in koliko let šteje. Pošljite hitro, da ne bo kakšne slabe volje. Zdaj pa gremo naprej z glasbo. Tole je pa sveža, vroča lanska zadeva. Luka Sešek in Nipke, največja napaka.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: 20 minut je do 10. Poglejmo, kdo ima vse rojstni dan na ta praznični 2. maj. 83. rojstni dan ima danes Tonček Črnejšek iz Nadol 52 in še en SMS dan. 83. rojstni dan ima Tonček Črnejšek iz Nadol 52. Janko Lorbek ima 70. rojstni dan iz Pestik 1A v Zavrču. Dragica Zidarič iz Huma pri Ormožu praznuje. Sara Petrovič iz Kozmincev ima rojstni dan. Janko Lorbek ima 70. rojstni dan iz Pestik. Dušanka Korotaj ima rojstni dan iz Hrvaške. 83. rojstni dan ima Tonček Črnejšek iz Nadol 52. Okroglih 70 pa je danes dopolnila Majda Petek iz Gorišnice 17. Danes ima rojstni dan Lea Korpič iz Dravcev. Majda Roškar ima 64. rojstni dan, doma pa je iz Male vasi 18. Eva Ciglar danes praznuje 18. rojstni dan. Rojstni dan ima Tjaša Milošič-Kovačič iz Niverc v Kidričevem in Tatjana Šprah z Grajene. Dragica Kekec z Polenšaka 56 ima 56. rojstni dan. 45 let pa je danes dopolnila Nataša Vršič iz Zagojičev. Vid Arnuš iz Gomilcev pri Desterniku praznuje 11. rojstni dan. 24. rojstni dan ima Leonardo Punčec iz Turškega vrha 106A pri Zavrču. Lea Korpič iz Dravcev ima danes rojstni dan. Davorin Jančič iz Rimske ploščadi 13 praznuje 52. rojstni dan. Danes ima rojstni dan Stanka Polanič iz Ptuja. 70 let je dopolnila Majda Petek iz Gorišnice 17. To je bil prvi del vaših SMS-ov, nekaj glasbe vmes, potem pa nadaljujemo z rojstnodnevnimi čestitkami.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kakšen prometni kolaps čaka Markovce po priključitvi nove ceste iz Ormoža? Kje so vzroki, da smo v Sloveniji po številu novih traktorjev padli na nivo iz leta 1993? In kako redni izpade elektrike grenijo življenje ljudi v Zamošanih ter hribovitem delu Dornave?
2: Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
3: V soboto 30. maja na Ptuju.
2: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
3: Prijavi se zdaj na poli.si.
2: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
1: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knježje

0: odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice afna.nk.alumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
1: Gremo za naše!
2: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
3: Dober dan!
4: Največje uspešnice vseh časov.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Pa poglejmo še drugi del vaših rojstnodnevnih čestit. Kekec Dragica Spolenšaka 56 ima 56. rojstni dan, 45. rojstni dan ima Nataša Vršič iz Zagojičev, Vid Arnuš iz Gomilcev pri Destrniku ima 11. rojstni dan, 24. rojstni dan ima Leonardo Punčec iz Turškega vrha 106A pri Zavrču, 24. rojstni dan ima torej Leonardo Punčec, Lea Korpič iz Dravcev ima danes rojstni dan, Davorin Jančič iz Rimske ploščadi 13 ima 52. rojstni dan. Rojstni dan ima Stanka Polanič iz Ptuja, 70. rojstni dan ima Majda Petek z Gorišnice 17. Danes praznuje rojstni dan na Donavski cesti Stanka Polanič, v Cunkovcih pa praznuje ta Ajda Valenko 10 let in Ana Korošec 10. rojstni dan. Hana Zajšek iz Ljubstave praznuje drugi rojstni dan. 33. rojstni dan ima Sara Svenšek iz Apač 200. Stanko Škrinjar praznuje 44 let iz Turškega vrha 14 in še 3 SMS-i so prispeli za njo oziroma 4. Stanko Škrinjar praznuje 44. rojstni dan iz Turškega

vrha 14. Sara Petrovič iz Kuzmincev ima danes 13. rojstni dan. 70 let ima Majda Petek z Gorišnice. V Zagojičih praznuje 45 let Nataša Vršič. Vid Arnuš iz Gomilcev praznuje. 70. rojstni dan ima Janko Lorbek iz Pestik 1A v Zavrču. Praznuje danes tudi Viktor Nedeljko iz Juršincev. Sanja Korže iz Stoperc ima 37. rojstni dan in še en SMS za Hano Zajšek iz Ljubstave, ki je danes dopolnila drugi rojstni dan. Pa pogledam, če še je kakšen SMS slučajno priletel. Seveda. Janko Lorbek ima 70. rojstni dan iz Pestik. Stanko Škrinjar ima 44. rojstni dan iz Turškega vrha. Leonardo Punčec ima 24. rojstni dan iz Turškega vrha. Stanko Škrinjar ima 44. rojstni dan, 24. Leonardo Punčec, to smo povedali. Stanko Škrinjar še enkrat. In za Stanka je prišlo še dodatnih 7 SMS-ov. Torej, Stanko Škrinjar danes praznuje 44. rojstni dan iz Turškega vrha. Lep dan imate, bodite s tistimi, ki jih imate radi in vse najboljše. Tukaj pa ena dobra od poskočnih.

Poskočni in cukrmo, 4 minute je do 10, ko bo lokalni utrip. Vodenje zdravstvenega doma Ormož je prevzela Helena Rojko. Bliža se odprtje likovne razstave 7. mednarodnega likovnega natečaja vrtca Ptuj, moji trenutki v naravi. V Dežnem pri Podlehniku danes stand-up komedija Andrej Bakreni Cigomanijak. Ob 10 v lokalnem utripu. Robbie Williams, Love My Life.

0: Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Ura je 10. Z majem je vodenje zdravstvenega doma Ormož prevzela Helena Rojko, ki bo zavod vodila kot vršilka dolžnosti direktorice. Na zadnjem razpisu namreč svet zavoda ni izbral nobenega od štirih kandidatov, ki so izpolnjevali pogoje za zasedbo mesta direktorja. Rojkovo, ki je bila v zdravstvenem domu prej zaposlena kot pomočnica direktorja, zadolžena za zdravstveno nego, so za vršilko dolžnosti direktorice imenovali za obdobje enega leta. V galeriji Magistratu Ptujski mestni hiši bodo v torek ob 11. uri odprli likovno razstavo 7. mednarodnega likovnega natečaja vrtca Ptuj z naslovom Moji trenutki v naravi. Razstavo bo odprla županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Kulturni program bodo soustvarili otroci iz enote Spominčica. Razstava bo na ogled do konca maja 2026. Danes ob 20. uri bo v gostišču ob Ribniku v Dežnem pri Podlehniku dobrodelni stand-up komedija Andrej Bakreni Cigomanjak. Andrej Bajč Šarkezi je letos med 10 kandidati postal vestnikova osebnost Pomurja za preteklo leto. Andrej Bakreni je prvi romski stand-up komik, ki ideje za nastope črpa iz vsakdanjega življenja. Tudi izkupiček tokratne predstave bo namenil za zdravilo za dečka Teja. To je bil lokalni utrip ob 10.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
4: Jasno imamo in še bo jasno, temperature do 24 danes. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, potem pa do 26. V ponedeljek bo več oblačnosti, pihalo bo in bo precej toplo. V torek bo pri nas še sončno, drugod pa oblačno in pihal bo jugozahodni veter. V Gorišnici in Lenartu je 19, enako potem na Ptuju, Mariboru, Juršincih, Staršah in Kidričevem.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
4: Promet je redek in ni nekih posebnosti ali zastojev. Na ceste danes in jutri ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7,5 ton do večera. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico in na Gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam. Če bi karkoli opazili, 0-80-13-02 pa mirno in varno vožnjo vam želim.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dobar dan.
11: Vaša vikend družba
10: je Manja Kokol.
4: Dobar dan, 4 minute so čez 10. Poglejte, kako lepo soboto imamo. Praznik je, danes bo marsikje zadišalo z žara in ja, uživajte v teh lepih dnevih. Veliko dobre glasbe v tej lepo ure, Cukero, Sidarta in Džavoli. Dobro jutro.
12: Yeah. Let me see you dance.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča krvodajalcem, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 5. maja in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica in za zaposlene na Perutnini Ptuj. Vabijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. Bibliobus, zakladnica znanja, pa bo ponovno na terenu v ponedeljek 4. maja. V Markovcih pri osnovni šoli bo 12. do 13. V Bukovcih pri gasilskem domu 13. ure 10 do 13. ure 40. V Stojncih pri vaškem domu od 14. do 15. V Sobetincih pri gasilskem domu od 15.30 do 16. V Borovcih pri gasilskem domu pa od 16.30 do 17.
0: Radio Ptuj. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02-749-32-82.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
5: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Dober dan.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: Jasno bo danes, temperature do 24, jutri bo še naprej jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, zjutraj bo od 1 do 9, potem pa nekje do 26 stopinj. V ponedeljek bo več oblačnosti, pihalo bo in precej toplo bo. V torek bo pri nas še sončno, drugod pa oblačno in pihal bo jugozahodni veter. Kakšne so temperature? 20 je v Gorišnici, Ptuju, Lenartu, Juršincih, Kidričevem, Staršah in Majšperku.
1: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
0: Promet je redek in ni nekih posebnosti ali zastojev. Na ceste danes in jutri ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če pa karkoli opazite, pa nam to sporočite na 08013-02. Želim vam mirno in varno vožnjo.
2: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
3: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju. Dobar dan. Vaša družba na Radio Ptuj je Manja Kokol.
0: Dobar dan, dobrodošli. Ja, in smo v mesecu maju, najlepšem mesecu leta za mnoge, mesecu ljubezni, sonca, zelenja, marsičesa. Kaj nam prinaša mesec maj? Pa v naslednjih minutah nekaj več o tem. Čas je za Roda Stewarta, Baby Jane.

Kershaw in Wouldn't It Be To You. Kakšen mesec je pred nami? Maj bo mesec strasti in ljubezni, čustev in nihanj, pa tudi raziskovanja meja možnega. Maj bo mesec impulzivnih odločitev in trenutkov ognjemeta. Maj premika meje, pravi numerologinja Lili Sorum. Mnogi ne sledijo sebi in svojemu notranjemu ognju, saj so bili vzgojeni, da je to sebično in narobe. Mnogi niti nimajo prave možnosti razvijati tistega najbolj očem skritega in svetega. Maj bo prinesel veter svežine, točno tistemu, nad čimer smo morda že obupali. Ljubezen do sebe ne izničuje ljubezni do drugih. Dogodki meseca maja nam bodo pravzaprav pomagali uravnovesiti energiji dajanja in energiji sprejemanja. Maj bo izvrsten čas, da prebudimo strast in iskrico v dolgoletnih odnosih, ki so se nekoliko uležali. Obenem bo odličen čas za samske in predvsem za tiste, ki si želijo druženja, brez obveznosti. Seveda pa bo maj tudi čas prepoznavanja, katerih odnosov najverjetneje ne bomo zmogli rešiti. Sprememba je edina stalnica v življenju in če nam kaj nekaj ni pogodu, poiščimo način, da to spremenimo, namesto da tarnamo in morda celo več energije namenjamo iskanju utemeljitev, zakaj nečesa ne moremo, kot pa iskanju poti do tistega, česar si želimo. Kdo ste vi, ko se ugasnejo luči, pričakovanj in obsodb okolice, razočaranj, izgub ter slabih izkušenj? Kdo ste vi, ko svet okoli vas spi, vi pa se želite nečesa prav posebnega? Kdo bi si želeli biti? Za mnoge bo maj čas, ko bodo dvignili glavo in se postavili zase. Maj, junij in julij bodo meseci, ki nas vse spodbujajo, da začnemo znova razmišljati svojo glavo in se odločati zase po svojih merilih. Ko ste bili najstnik, ste to znali in zato prebudite najstnika v sebi. 15 minut do 11, pa bonijem!

0: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Dober dan.
5: In največje uspešnice vseh časov.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred dijaki zaključnih letnikov maturitetna preizkušnja. Požar v Toskani se umirja, evakuirani se vračajo domov. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji včeraj zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Mariborski policisti so včeraj okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je van vlomil skozi vhodna vrata, iz stanovanja je odnesel več predmetov in s tem povzročil za okrog 18.000 evrov škode, so sporočili s policijske uprave Maribor. Na Škofljici pri francoski kapelici so nedavno odkrili prvo turistično informativno tablo v Sloveniji v okviru raziskovalnega projekta Ilirske province med mirom in vojno, ki predstavlja pomemben korak k oživljanju zgodovinskega spomina. Po besedah župana Primoža Cimermana nas opominja, da mir ni samoumeven, temveč temelji na žrtvah preteklosti. Pred 50 leti, 6. maja 1976, je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreje Bocellija. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Na cestah ne beležimo nekih posebnosti ali zastojev, promet je redek. Na ceste danes in jutri ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če bi karkoli opazili, pa nam to sporočite na 08013 02, pa mirno in varno vožnjo vam želim.
4: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
5: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
6: Dobar dan. Vaša vikend družba je Manja Kokol.
3: Dobar dan, poglejte, kako lepo sončno praznično soboto imamo. In še ne bo nekega vetra, tako da ja, preživite dan na soncu in na prostem, na svežem zraku. Je pa problem, da je v Sloveniji velika suša in strokovnjaki opozarjajo, pozivajo, naj bomo varčni pri uporabi pitne vode. Nekaj več v nadaljevanju. Oliver Cheatham, če je že sobota.

Britney Spears, Baby One More Time, eden izmed njenih prvih hitov. 15 minut čez 11. Zadnje tedne zaznamuje zmerna izjemna suša po celotni državi. Najhujše razmere so na Koroškem in v Podravju, pa tudi na zahodu države razmere niso najbolj ugodne. Občina Kanal ob Soči je zato prebivalce pozvala k varčevanju s pitno vodo. Pričakuje se, da bo se stanje še poslabšalo. Zaradi pomankanja padavin v večjem delu države beležimo zmerno do izjemno sušno sušne razmere. Zmerna suša je prisotna na Bovškem, obali v Pomurju, spodnjesavski regiji, Beli krajini, na Kočevskem, Dolenjskem in v Savinjski regiji, kjer bi za dosego običajne namočenosti tal potrebovali med 10 in 30 mm padavin. Zelo sušne razmere so pa za Goriško, zgornjesavsko, gorensko območje, Ljubljane z okolico in Notranjsko, kjer primankljaj znaša med 40 in 70 mm. Najhuje pa je po podatkih Arsa v Podravju in na Koroškem, kjer bi za normalizacijo razmer potrebovali okoli 50 mm padavin. Da bi tudi v prihodnje zagotovili nemoteno oskrbo s pitno vodo za vse uporabnike, pristojni pozivajo k odgovornemu in varčnemu ravnanju z vodo. Med ukrepi, ki so priporočeni, so le nujno zalivanje vrtov in kmetijskih površin, izogibanje pranju avtomobilov, zapiranje vode med umivanjem, tuširanjem ali pomivanjem, ko je ne potrebujete, in preverjanje seveda morebitnih puščanj na pipah in vodovodni napeljavi. Kar bo, pa bo, pravi Helena Blagne.

0: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Šparate treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Dober dan.
6: Največje uspešnice vseh časov. Let morning, yeah!

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: popoldan bo še jasno, temperature do 24, jutri bo prav tako jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, zjutraj bo od 1 do 9, potem pa do 26. V ponedeljek bo več oblačnosti, pihalo bo in precej toplo bo. V torek bo pri nas še sončno, drugod pa oblačno in pihal bo jugozahodni veter. Promet je redek in ni nekih posebnosti ali zastojev. Na ceste danes in jutri ne smejo tovorna vozila, ki so težja od 7 ton in pol do večera. Če karkoli opazite, pa nam to sporočite na 08013-02. Pa mirno in varno vožnjo.
1: Dobar dan, z vami je Manja Kokol.
0: Ja, še te pol urce bom z vami, vi pa uživajte v tej čudoviti praznični soboti. Čas pa je zdaj za Whitney Houston.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihać in Banja Luka.
1: Konec junija gremo v prelepo Bosno, polno lepih kotičkov, lepa narava, prijazni ljudje, zmerne cene in seveda vrhunska hrana. Niga čez Bosno in mi se bomo podali proti Bihaću in si ogledali Smaragdno Uno. Narodni park Una je eden najlepših kotičkov, na njej se marsikaj dogaja, ima čudovite slapove, Štrbački buk in Martin Brod. Potepali se bomo po Banja Luki ob Vrbasu, videli Trdnjavo Kastel, videli Banske dvore, Narodno gledališče Cerkev Svete Trojice, Banja Luško škofijo in druge pomembne mestne znamenitosti ter obiskali seveda tržnico, kjer bomo lahko začutili prisni vsakdanjik mesta. Gremo tudi v Vaški svet, v etnovas Ljubačke doline in si ogledali stare hiše ter začutili toplino preprostega življenja. Cena za vse to 245 evrov. Pokličite na Sonček 02 749 3282.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Uzreja nesnic tip avti z Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Uzreja nesnic tip avt iz Ljutomera. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
4: V Štajerskem tedniku.
2: Bo vikend bolniškim odsotnostem z novimi režimi predpisanega gibanja odklenkalo. Kako visoke globe čakajo rejce, ki ne bodo pravočasno cepili živali. In koliko evrov je ptujska občina lani uspela pridobiti iz evropskih razpisov.
5: Dober dan!
6: Največje uspešnice vseh časov.

0: Radio Ptuj.
1: Kupijo traktor IMT, Ursus, Zetor in ostale znamke ter vso kmetijsko mehanizacijo. Kontaktna telefonska številka je 041-358-960. 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Stare stavbe ostajajo šibka točka potresne varnosti v Sloveniji. Papež za škofa v Zahodni Virginiji imenoval nekdanjega begunca. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito bo država prenesla v prakso. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Ameriški obrambni minister Pete Hexet je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hexet se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji včeraj zvečer vrnila domov, so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, vroče hladen teden za Šumarje. Rokomet, predstava Ormožano za globok razmislek. Trener Drave Uroš Šerbec pravi, to je bila zmaga za nas, za našo dušo. Odbojka Klara Milošič, najboljša blokerka lige, ki ima še veliko prostora za napredek. Futgolf, domači zmagi za Hotka in Kokola.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
1: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
2: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni. Eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas,

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vrečko poslanic je opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Nasedlega kita Timija izpustili v Severno morje. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Kita grbovca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Tim je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah, poroča nemška tiskovna agencija. Mariborski policisti so včeraj okoli 21. ure obravnavali vlom v stanovanje enega od stanovanjskih blokov v Mariboru. Neznani storilec je van vlomil skozi vhodna vrata, iz stanovanja je odnesel več predmetov in s tem povzročil za okrog 18.000 evrov škode, so sporočili s policijske uprave Maribor. Mestna občina Maribor namerava v okviru javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva energetsko obnoviti 16 javnih objektov, predvsem šol in vrtcev. Polovico od skupno več kot 14 milijonov evrov vrednega projekta naj bi pokril zasebni partner, za ostali del pričakujejo kohezijska sredstva. V starosti 59 let je umrl nekdani dirkač Formule 1 in paraolimpijec Alessandro Zanardi. Med letoma 1991 in 1999 je nastopil na 40 dirkah za svetovno prvenstvo v elitnem razredu motošporta. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Dobar dan, vaša družba na Radiu Ptuj je Natalija Škrlec.
3: Dobar dan, dobrodošli v družbi Radija Ptuj. Sobota, 2. maj je danes in verjamem, da bo dan prijeten, lep, sprohčen v družbi tistih, ki jih imate najraje. Tudi Radio Ptuj bo z vami poskrbil za dobro glasbo in zanimive informacije.
0: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 4. maja. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 5. maja za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Krati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj.
2: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej,
4: ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halu Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
8: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
9: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka 1 v svetu.

a imela sva vse. Vsak dotik je bil dovolj, bil vsak tih za morje sol, iz najmanjšega poljuba

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: 27. in 28. junija se bomo znova skupaj potepali, bralci in poslušalci radija Tednika Ptuj skupaj s turistično agencijo Sonček. Kajti gremo v Banja Luko, Bihač in nacionalni park Una. Kako bo izgledalo to naše potepanje? V jutranjih urah se bomo prvi dan odpravili iz Ptuja in se podali proti Karlovcu, nato pa naprej v Bihač, to slikovito mestece v smaragdni reki Uni. Po krajšem postanku za osvežitev in ogled bomo vožnjo nadaljevali proti enemu najlepših naravnih biserov Bosne in Hercegovine, Narodnemu parku Una. Občudovali bomo znamenite slapove, se prepustili sproščenemu sprehodu skozi čudovito naravno koliso in se res napolnili dušo. Potem se bomo odpeljali v Banja Luko, se namestili v hotelu ter večer zaključili ob večerji in druženju. Drugi dan bomo po zajtrku odkrivali čare Banja Luke. Občudovali bomo trdnjavo kastel, se sprehodili po znameniti gospodi ulici, videli Banske dvore, Narodno gledališče, cerkev Svete Trojice, Banja Luško škofijo in pa druge pomembne mestne znamenitosti. Nekaj časa bo tudi za samostojen sprehod, osvežitev ali obisk tržnice. No to pa gremo do posebnega kraja, kjer bo tradicija še vedno živela s polnimi pljuči, vetna vas Ljubečke doline. Stopili bomo v svet nekdanjega vaškega življenja, si ogledali stare hiše, ki bodo danes delovale kot muzej. Seveda bomo začutili toplina preprostega življenja, ki je nekoč povezovalo ljudi. Pika na i bo pa domači krčmi, kjer nas bo pričakala okusna malica z lokalnimi dobrotami in pristnimi domačimi okusi. Tako da se bomo proti Sloveniji potem odpravili polni lepih vtisov, novih zgodb in prijetnih doživetij. Če vas mika, da bi skupaj odkrivali vse te znamenitosti in lepote in se hkrati imeli še lepo, tako kot se imamo zmeraj na naših skupnih izletih turistično agencijo Sonček, potem seveda čim prej pokličite 749-3282 ali pa se oglasite v turistični agenciji Sonček na Ptuju. Vse to, kar sem zdaj le naštela, boste doživeli in v tem uživali za samo 245 evrov za osebo.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, kaj rabiš?
0: Avto Krka.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Si ti prvi ptujski pica maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 16. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing app na qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Trump dejal, da se ameriška mornarica med blokado Irana vede kot pirati. Medijska zakonodaja glede na napovedi kmalo na preizkušnji. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj med opisovanjem operacije zasega ladje navdušeno vzklikal, da se ameriška mornarica vede kot pirati. Iran trenutno še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč. Letošnji svetovni dan svobode medijev bo v Sloveniji med drugimi ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko, je v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev in da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Po vsej Evropi so včeraj potekali tradicionalni shodi in demonstracije obeležitev praznika dela. V Nemčiji so sindikati po vsej državi organizirali več 100 prvomajskih shodov pod sloganom Najprej naša delovna mesta, nato vaš dobiček. Iz italijanskega Torina so poročali o spopadih med policijo in skupino udeležencev prvomajskega shoda. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprinaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Vaša popoldanska družba v programu Radija Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
3: V Štajerskem tedniku.
1: Bo vikend bolniškim odsotnostem z novimi režimi predpisanega gibanja odklenkalo? Kako visoke globe čakajo rejce, ki ne bodo pravočasno cepili živali? In koliko evrov je ptujska občina lani uspela pridobiti iz evropskih razpisov?

0: Podravje na dlani.
1: Mestna občina Ptuj je sanirala pot na Ptujski grad, ki pelje iz Prešernove ulice. Razlog je bilo plazenje terena in posledično posedanje pešpoti. Zaradi nevarnosti so pot na grad po Grajski ulici zaprli. Javne službe Ptuj so lani jeseni začele sanacijo. Utrditi je bilo treba teren, na novo zgraditi oporni zid in tlakovati pot. V dolžini 15 metrov so najprej stari poškodovani zid porušili ter odstranili pohodno betonsko površino. Na novem betonskem temelju so zgradili oporni zid višine dobra 2 metra, uredili drenažo, pohodno površino pa tlakovali s ploščami iz peščenjaka. Teren so dodatno utrdili z armaturami. Sanacijo zidu so aprila končali, stroški investicije so znašali 68 tisoč evrov. Dela so potekala pod arheološkim nadzorom in nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, so pojasnili v uradu županje Nuške Gajšek. Ptujska občina je tako poskrbela za sanacijo najbolj kritičnega odseka južne pešpoti, ki je bila zaradi porušenja tudi nekaj mesecev zaprta. Pogled Ptujskega gradu pa razkriva, da ne bi nič škodilo, če bi popravili še leseni del poti, ki je pokrit na strešnico. Na strehi manjkajo ali pa so premaknjeni posamezni strešniki, streha ni vodotesna, posledično voda zateka po lesu. Ta je na nekaj mestih že vidno načet, občina pa ga za zdaj ne namerava popravljati. Leseni del poti je trenutno še varen za uporabo, zato so bili najprej izvedeni nujni ukrepi za zagotovitev varnosti in preprečitev nadaljnega propadanja, so sporočili iz mestne hiše. Dodali so, da stanje pešpoti in lesene konstrukcije redno spremljajo.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

Pomlad prinaša obilico dela na kmetijskih površinah, je pa to tudi čas poleganja mladičev in gnezdenja prostoživečih živali. Obdobje košnje zato zahteva posebno odgovornost, pravijo na kmetijskem ministrstvu. Opozarjajo na pomen skrbnega izvajanja košnje in spodbujajo uporabo preverjenih praks za učinkovito zaščito živali na kmetijskih zemljiščih. Pravijo, da je med najbolj ranljivimi skupinami živali srnjad, kateri mladiči prav prvih dneh po rojstvu večino časa preležijo skriti v visoki travi. Ob nevarnosti se ne zatečejo v beg, temveč se nagonsko pritisnejo k tlom in nepremično čakajo, da nevarnost mine. To sicer povečuje njihove možnosti za preživetje pred plenilci, a se izkaže za usodno pri sodobni mehanizirani košnji. Kot pravijo na ministrstvu, je ena izmed osnovnejših, a hkrati zelo učinkovita metoda zaščite živali, pravilna smer košnje. Namesto košnje od robov proti sredini travnika, kjer živali ostanejo ujete, naj se košnja začne na sredini travnika in nadaljuje proti robovom. Ta način košnje omogoča pravočasen umik živali iz travnikov. Na večjih površinah je priporočljivo, da se najprej pokosita dva vzdolžna pasova ob robu, nato pa košnja poteka od znotraj navzven. Ob cestah naj bo košnja usmerjena stran od cestišča, da ne bi živali bežale proti prometu. Tudi uporaba verig na traktorjih za ustvarjanje hrupa se je izkazala kot učinkovit način za odganjanje živali iz travinja pred košnjo.

0: prvi ptujski pica maestra. Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 16. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
1: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V torek pričakovati podražitev pogonskih goriv. Medijska zakonodaja glede na napovedi kmalo na preizkušnji. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšenem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in postal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Letošnji svetovni dan svobode medijev bo v Sloveniji med drugim ni v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, odrezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je ukazal umik približno 5000 ameriških vojakov iz Nemčije v naslednjih 6 do 12 mesecih, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell. Hegseth se je zato odločil potem, ko je s tem zaradi kritik nemškega kanclerja Friedricha Merca zagrozil ameriški predsednik Donald Trump. Kita grbovca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali Baltskega morja, so danes izpustili v Severno morje, so sporočili člani reševalne ekipe. Tim je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah, poroča nemška tiskovna agencija. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprinaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Lep in sproščen vikend vam želim, Natalija Škrlec.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet, vroče hladen teden za Šumarje. Rokomet, predstava Ormožano za globok razmislek. Trener Drave Uroš Šerbec pravi, to je bila zmaga za nas, za našo dušo. Odbojka Klara Milošič, najboljša blokerka lige, ki ima še veliko prostora za napredek. Fut golf, domači zmagi za Hotka in Kokola.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
5: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole. Bliža se 24. poli maraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
6: V soboto 30. maja na Ptuju.
5: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
6: Prijavi se zdaj na poli.si.
5: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil.
8: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka 1 v svetu.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Osebno in odkrito, ko sem z vami Marija Slodnjak. Velikokrat razmišljamo, kaj vse moramo pred upokojitvijo postoriti, da bomo lažje preživeli jesen življenja. Tudi Srečko Lovrenčič je veliko vlagal v svoj dom, ki je imel za njega neprecenljivo vrednost. Toda marčevski požar sredi noči mu je uničil vse. Imel je veliko srečo, da je rešil lastno življenje. V današnji oddaji Osebno in odkrito se bova pogovarjala, kako iti skozi tako težko življenjsko preizkušnjo in kako pri 60-ih začeti na novo. Srečko, kaj se je zgodilo tiste marčevske noči in katero srečno naključje te je prebudilo iz spanca?
2: Pravzaprav ne vem, jaz sem se pripravljal na to, da naslednji dan v petek odpotujem z našimi poslušalci v Opatijo, to je začetek naše sezone druženja. Veselil sem se srečanja z njimi, sodelavci, skratka en tak prijeten vikend me je čakal. Čisto preprosto, pred spanjem sem dal polniti računalnik, da bo drugi dan pripravljen za delo, če bo karkoli treba narediti, in polnilec se je med tem, ko sem jaz spal, v njem zgleda, da je kar nekaj časa ta zadeva tlela, zagorela. Prebudil sem se zaradi dušenja, dušilo me je, in takrat sem enostavno videl, da okrog mene vse tli, da gori, in zadnji hip sem pobegnil iz goreče bajte.
1: Ko si videl, da je ogenj zajel vse okrog sebe, si imel čas razmišljati, kaj bi vzel s seboj?
2: Pravzaprav ne. Spomnim se tega, da sem si z mobilnim telefonom posvetil, da sem oblekel trenirko, skočil gumijaste šturne, ki me vedno čakajo pred vrati, da z njimi grem na vrt in zbežal. Ampak telefon sem odložil na mizo in ga pustil v bajti. In šel sosede prosit, da pokliče gasilce. Skratka, takrat verjetno te žene neka si po samo ohranitvi, potem, da bi ostal še tukaj, da se rešiš tistega najhujšega, in meni je na srečo to uspelo.
1: A seveda si imel opekline?
2: Ja, sej te opekline na roka, glavi, nogah, te počasi izginjajo. Počasi izginjajo tudi tiste notranje zapečene. Enostavno se mora sprijazniti s takimi zadevami, ko se zgodijo. Jaz vedno pravim, da če ti življenje da limone, si naredi limonado in uživaj. Veter v jadra ti pri vsem tem seveda dajajo dobri ljudje, ki so okrog tebe.
1: Srečko, ko si se vrnil iz bolnišnice, ker si bil hospitalizirani, je od te tvoje idilične domačije, ki je zagorela ravno na rojstni dan tvojega starejšega brata, ostalo lepo gorišče, kup pepela. Si iskal po njem, kar ti je bilo še posebej ljubo, mogoče kakšne fotografije ali stvari. Se spomniš tega občutka, ko prideš domov in vidiš, da tam, kjer te je nekoč čakal tvoj dom, je sedaj kup pepela?
2: Ja, res je, mene so takoj po požaru reševalci odpeljali na urgenco. Tam sem bil do naslednjega popoldneva. Spomnim se že pred tem, ko me je prišel pogledat na urgenco preiskovalec in sem ga vprašal, če je bil tam. In je rekel ja. In ko sem ga vprašal, kako je, se je s takim žalostnim izrazom na obrazu obrnil stran. In seveda, ko so prišli po mene, smo šli najprej pogledati to, kar je tam ostalo, ostalo dejansko ni nič. Ostal je kup pepela in ne vem, enostavno nimaš ničesar več, ampak ravno v tistem trenutku, ko smo se postavili na pogorišču, so seveda takoj pridrveli sosedi, malo smo jokali in ravno takrat je prišla mene iskat ena naša kultna učiteljica iz osnovne šole, naša Marija Štegarjeva, in takrat so skupaj jokala. Njena podpora mi je resnično, bom rekel, ogromno pomenila. In zgleda, da je naključje hotelo, da se glih takrat, ko se jaz vrnem, da se srečeva na pogorišču.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: V današnji oddaji osebno in odkrito gostimo Srečka Lovrenčiča, dolgoletnega turističnega delavca in tudi radica na Štajerskem valu. V hipu, ko si ostal brez vsega, se verjetno še bolj zaveš, da je res najdragocenejše tisto, kar nosiš v sebi in da mogoče se v toku življenja premalo zavedamo tega.
2: Pravzaprav se v tistem trenutku niti ne zaveš, kako je biti brez vsega. Spomnim se, da ko so me pripeljali nazaj iz urgence, sem bil seveda tiste prve dneve pri bratu in pri nečaku, ki tam živijo. Nazaj so me pripeljali v tisti napol užgani obleki, v kateri so me odpeljali na urgenco. In ko smo prišli iz pogorišča do njih, sem seveda najprej se šel umit pod tuš in takrat pa tisti šok, joj, niti gat nimam za preobleč. Ampak v enem dnevu do sobote so mi dobri ljudje, sorodniki, sosedje, ne vem, kako jim je to ratalo, ampak prinesli čisto vse osnovne stvari, da sem lahko ponovno zaživel.
1: Verjetno se premalokrat zavedamo, kako pomembni smo drug drugemu, kako pomembna je skupnost, v kateri živimo, ne, in so ljudje.
2: Ja, res je, sploh če takole, če spalec na hitro pogledamo, recimo nivo komuniciranja, družbena omrežja, vse je sovražno, vse je nastrojeno, vsi smo eni proti drugim, ampak vendarle, ko se zgodi hudo, sem se pa na lastni koži prepričal, da ljudje neverjetno stopijo skupaj, da si pomagamo, da smo še ljudje z veliko začetnico in ob vsem tem hudem so se dogajale neverjetno lepe reči. Sovaščan, 20 let mlajši od mene, sosednjega hriba, nikoli v življenju se nisva srečala v živo, je na profilu sosede videl, kaj se je zgodilo, preko svoje sošolke iz osnovne šole v parih dneh do mene spravil novi računalnik. Mislim, da po novem letu je tam nekje v Levancih pogorela ali v Desencih farma. Gospa je čez par dni prišla k meni, k nam, in je rekla, poslušajte, verjetno boste imeli precej dela s čiščenjem, za vsem tem na novo. Jaz vam najlažje pomagam tako, da vam dam eno 120-kilsko svinjo, jo bomo razkosali, pripravili, da boste imeli zadeve za delavce, da jim boste lahko malco naredili. To so enostavno take zadeve, da ne moreš verjeti, da to obstaja. Med vsemi temi mojimi gosti, ki z mano potuje že dolga leta, je čez 90 let stara gospa iz Konjic, po svoji prijateljici mi je poslala 30 evrov.
1: To so stvari, ki ganejo, ne? Tudi skozi novinarsko prakso pa to veš, da ko se odpere transakcijski račun za nekoga, veš, da res potrebuje denar. Tudi zate je odprt transakcijski račun preko Rdečega križa. Verjetno je to neprecenljivo zate. Ne?
2: Res je, neprecenljiv je ta občutek. Neprecenljivo je tudi to, da ti pomagajo ljudje, ki te dejansko osebno ne poznajo in seveda v taki situaciji vse zadeve pridejo zelo prav v tem materialnem smislu, ampak še bolj je pa dejansko pomemben za vnaprej tisti občutek, da nisi sam, da je s tabo skupnost, da ti stojijo ob strani in da ljudje še vendarle kljub vsemu nismo zgubili moralnega kompasa, da znamo biti še ljudje, da znamo čutiti stisko tistih, ki so okrog nas in da vendarle, to smo Slovenci že neštetokrat dokazali, da ko nekdo rabi pomoč, smo jo pripravljeni dati. Naša predsednica gasilskega društva v Desencih, Majda Končnik, je zapisala, takrat, ko je pozvala ljudi, naj mi pomagajo, en lep stavek, ki mi je dal precej zamisliti, tako je zapisala Majda, da nihče ni tako velik, da ne bi rabil pomoči in nihče ni tako majhen, da ne bi mogel pomagati. Jaz mislim, da je v tem kar precej življenjske resnice in filozofije.
1: V nadaljevanju oddaje nam bo Srečko Lovrenčič zaupal, kako bo začel znova.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.

0: osebno in odkrito na Radiu Ptuj.
1: Srečko Lovrenčič, sedaj si začel na novo, gradiš novi dom, kje zdaj živiš in kako začeti?
2: Skratka, jaz sem si želel ostati tam nekje na vasi, blizu svojega pogorišča in enostavno spet dobri ljudje, družina, ki se enostavno izogiba medijske pozornosti, mi je dala njihovo opremljeno hišo, tam je živela njihova mama. Hiša je dobesedno, tako bova rekla, na ključ. Vse je v njej in prijetno se počutim v tej čudoviti, lepo vzdrževani in negovani kmečki hiški, ampak to so naredili ljudje, ki me osebno ne poznajo. Njihovo domačijo, na katero so čustveno navezani, so mi dobesedno dali, zaupali. Prijetno se počutim tam in zanimivo, malo več kot mesec nisem tam, neverjetni prijatelji smo postali, obiskujemo se in kot da bi se poznali že dolga leta.
1: Kako pa zdaj boš gradil novo hišo?
2: Zadeva je pripravljena tako daleč, da čakamo dovoljenje za prvo betonsko ploščo. Na tej betonski plošči bo pa potem ena simpatična, lepa, mobilna hiška. To je najhitreje, tudi najceneje in dejansko z vsem komfortom, ki ga človek rabi za življenje, zelo funkcionalno. Tako da jaz računam, da vam z veselimi novicami, da sem na svoje, kot mi rečemo domačini v Vintaroškem vrhu, tam konc poletja že nazaj. Tudi zdaj, ko živim v tej beti, rečem, da grem domov, ker se počutim doma, ampak takrat pa bom šel domov.
1: Mogoče kaj bi svetoval ljudem, časi pozabimo ali pa zmanjka denarja na zavarovanje svoje nepremičnine, ne? Ampak v takšnih primerih bi bilo zelo hudo, ne? Če ne bi bilo zavarovano.
2: Ja, res je. To je seveda v vsakodnevnih stroških, ki jih imamo takšnih in drugačnih, je to nek izdatek, je to neka stvar, za katero bi včasih rekli, ne bodi ga treba, ampak ne, ni tako. Jaz mislim, da je to tista stvar, ki jo pač plačaš in si najbolj vesel, če je nikoli ne izkoristiš. Če jo pa moraš, pa prav gotovo to pride. Prav to je vendarle neka baza za nek začetek.
1: Na podlagi svoje krute izkušnje, kaj bi sporočil ljudem?
2: Predvsem to, da v kontaktih z vsemi ostalimi, da ne iščemo razlik. Raje poiščemo tiste skupne reči. Jaz sem prepričan, da na vseh nivojih, od politike do osebnih znanstev, da imamo vsi neke stvari, ki nas povezujejo, ki so nam skupne. Raje iščimo to, kjer smo si podobni, tisto, kjer so si pa različni, pa ne ostane tista različnost. Različnost je v končni fazi tudi tista pestrost, ki nas dela zanimive. Predvsem pa moram reči res, da me veseli to, da so ljudje z veliko začetnico.
1: Naj tako tudi ostane. Srečko Lovrenčič, hvala za sodelovanje v oddaji Osebno in odkrito in vse dobro ti želim. Predvsem pa, da ostaneš tako močan in da ohraniš to svojo pozitivno držo in da čim prej dobiš tisti svoj dom.
2: Hvala lepa. Jaz bom najbolj srečen, če te bom konc poletja lahko pozbil na kak uselitven piknik v novo hiško.
1: Hvala lepa, oddajo sem pripravila Marija Slodnjak, ponovno pa jo lahko poslušate tudi na spletni strani Radia Ptuj.
0: Posebno in odkrito na Radiu Ptuj.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Una, Slapova, Štrbački buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.

0: pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: V Štajerskem tedniku.
1: Kakšen prometni kolaps čaka Markovce po priključitvi nove ceste iz Ormoža? Kje so vzroki, da smo v Sloveniji po številu novih traktorjev padli na nivo iz leta 1993? In kako redni izpade elektrike grenijo življenje ljudi v Zamošanih ter hribovitem delu Dornave?

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V torek pričakovati podražitev pogonskih goriv. Trump dejal, da se ameriška mornarica med blokado Irana vede kot pirati. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunu financ v torek zvišale. Ob podaljšenem ukrepu odpravljene okoljske dajatve bo po njihovi oceni bencin dražji za približno 6 centov in bo stal okoli 1,7 evra na liter. Dizel naj bi se podražil za približno 8 centov na 1,79 evra. Kurilno olje prav tako za 8 centov na 1,43 evra. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj med opisovanjem operacije zasega ladje navdušeno vzklikal, da se ameriška mornarica vede kot pirati. Iran trenutno še vedno ovira plovbo skozi strateško pomembno Hormuško ožino, ZDA pa ohranjajo blokado iranskih pristanišč. Ameriška letala nosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod, je včeraj povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še dve letala nosilki, poroča francoska tiskovna agencija. V hrvaškem Topuskem bodo zgradili center za umetno inteligenco Pantheon, ki bo z močjo 1 gigavata največji tovrstni podatkovni center v Evropski uniji. Gradnja naj bi stekla leta 2027, obratovati pa bo začel v začetku leta 2029. Energijo za 50 milijard evrov vredni projekt Pantheon, ki bo porabil polovico letne porabe na Hrvaškem, bi Plenković iskal v Krškem, piše svet24.si. Predsednik ZDA Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med ZDA in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč. Trump se s tem izognil zahtevi, da v 60 dneh po začetku sovražnosti od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: Vaša popoldanska družba v programu Radio Ptuj, sem Natalija Škrlec.

0: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
1: Hala Tivoli, 19. oktober.
0: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
2: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
0: Vstopnice na eventim.si.
3: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
4: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu Zdežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v Knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
5: Gremo za naše!
3: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.

0: Podravje na dlani.
1: V programu Radia Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Izvedeli boste, kako se gibljajo številke glede prodaje traktorjev v Sloveniji in pa kako uspešno deluje samopostrežna stojnica v Slovenskih goricah.

0: Podravje na dlani.
1: Po številu traktorjev se res uvrščamo v evropski vrh, vendar pa je več kot polovica starejših od 25 let. Tako so na številnih kmetijah še vedno pogonu traktorji Štore, IMT in Ursus, ki jih že leta in desetletja ne izdelujejo. Po številu novih prodanih traktorjev pa smo danes na ravni izpred 30 let. Specialist za kmetijsko tehniko Marjan Dolenšek je na osnovi analize trga prodaje traktorjev ugotovil, da so slovenski trgovci kmetijske mehanizacije lani prodali 3,5% manj kot leto prej, oziroma 33 traktorjev manj. Novo registriranih traktorjev je bilo 899. Število prodanih traktorjev v lanskem letu je na ravni izpred 30 let. Razlogov za manjše zanimanje za nove traktorje je več. Prvi je zagotovo ta, da je danes kmetij občutno manj kot pred 30 leti. Leta 1991 je bilo na slovenskem 156.549 kmetij. Leta 2000 je bilo kmetij 86.467, do leta 2020 jih je ugasnila še petina. Na drugi strani se je cena kmetijske mehanizacije zgolj z leta 2021 na leto 2022 zvišala za 12%. Traktori pa so se po podatkih statističnega urada v primerjavi z letom 2020 zvišali za skoraj 40%. Prodaja traktorjev in druge kmetijske mehanizacije je deloma odvisna tudi od razpisov in seveda stanje v kmetijstvu, ki je razen govedoreji izjemno slabo.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.
2: V Štajerskem tedniku
3: bo vikend bolniškim odsotnostem z novimi režimi predpisanega gibanja odklenkalo. Kako visoke globe čakajo rejce, ki ne bodo pravočasno cepili živali? In koliko evrov je ptujska občina lani uspela pridobiti iz evropskih razpisov?
4: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece v smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
0: Podravje na moji dlani.

0: Podravje na dlani.
1: Že od lani lahko tisti, ki se vozijo po cesti od občine Sveti Andraž Slavinskih Goricah proti pomurskemu kraku avtoceste, tik ob cesti ob kmečki hiši, kjer stoji krajevna tabla za drbetince, opazijo majhno lično leseno stojnico z napisom Samopostrežna stojnica. Voznike vabi s ponudbo, ki je zelo različna. Od le kakšnega zabojčka solate in druge zelenjave do obilice jagod ali gore buč. Odvisno pač od letnega časa in tega, kaj na družinski kmetiji pridelajo, pojasnjuje njena lastnica Lea Majer. Kot pravi, se je ideja porodila lani, ko ob redni zaposlitvi ni zmogla več prodaje na tržnici, kot je to počela nekoč. V preteklosti sem se pridelke vozila prodajati na Mariborsko tržnico. Takrat sem ugotovila, da je takšna prodaja lahko, če se je pravilno lotiš, dokaj uspešna. V sedanji službi pa ima tudi delovne sobote, zato klasična tovrstna prodaja domačih pridelkov ni več prišla v poštev. Ideja, pravi, se je porodila, ko so se nekega dne vračali z morja in je ob cesti opazila postavljanje podobno samopostrežno stojnico, sicer zgolj mizico z jagodami. Takrat se mi je utrnila ideja, da bi bila samopostrežna stojnica tudi za mene nekako najboljša rešitev. Sama sem se sicer potrudila urediti pravo stojnico in moram reči, da je bil odziv kar dober. Ljudje se lahko tukaj ustavijo kar mimo gradi, z avtomobilom ter vzamejo, kar želijo. Denar pustijo v blagajni, na voljo jim je tudi denar za menjavo. Zamisel po leto dni ocenjujejo kot dobro in dokaj uspešno. Pa vsi tudi plačajo, kar vzamejo? Vsekakor še vedno velja poštenje med ljudmi. Lani smo imeli sicer neljubi pripetljaj, ko je nekdo vlomil blagajno. A moram reči, da so ljudje večinoma pošteni in plačajo po določeni ceni, še pravi Lea Majer.
0: Podravje na moji dlani.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Papež za škofa v zahodni Virginiji imenoval nekdanjega begunca. Pred dijaki zaključnih letnikov maturitetna preizkušnja. Vreme bo jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca Evelija Menjivar Ayalo, ki bo prevzel vodenje škofije Wheeling Charleston. Do imenovanja je prišlo v času zaostrenih odnosov med papežem in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom zaradi priseljenske politike in vojne na Bližnjem vzhodu. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita, eseju iz maternega jezika, se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je začela strožje ukrepati proti uporabi umetne inteligence. Igralci, ustvarjeni z umetno inteligenco, po novem ne bodo upravičeni do Oskarja. Največje nagrade v svetu filma bodo lahko prejeli le resnični igralci, ne njihovi avatari. Tudi scenarije morajo napisati ljudje, so sporočili iz akademije. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik delež stavb ni ustrezno utrjenih. Je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temelijo na dolgoletnem povprečju, je v publikaciji Naš stik objavil Eles. Danes bo pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno in še vedno vetrovno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda veter prinesel nekaj koprenaste oblačnosti, a bo precej toplo. Torek bo še nekoliko bolj oblačen.
2: Čudovit dan v družbi Radia Ptuj vam želim Natalija Škrlec.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
1: Vsi tisti, ki radi potujete, predvsem pa tisti, ki radi potujete z nami in turistično agencijo Sonček, rezervirajte datum 27. in 28. juni. Takrat se namreč bralci in poslušalci radija tednika Ptuj skupaj odpravimo v nacionalni park Una z Bihačem in Banja Luko. Sprehodili se bomo po nacionalnem parku Una, si ogledali mesto Bihač, spoznali čare Banja Luke in njihovo tržnico, ter obiskali etnovas Ljubečke doline. Bihač zagotovo poznate, gre za slikovito mestece v smaragdni reki Uni, ki nas bo očaralo svojo zgodovinsko pomembnostjo in prijetnim utripom. Potem pa gremo proti enemu najlepših naravnih biserov Bosne in Hercegovine, Narodnemu parku Una. Tam nas čaka neokrnjena narava, prevzela nas bo svojo provinskostjo, šumenjem vode in osupljivimi razgledi. Občudovali bomo znamenita slapova Štrbački buk in Martin Brod. Odkrivali bomo čare Banje Luke in savide uživali tudi ob lokalnih kulinaričnih dobrotah. Cena tega krasnega izleta je 245 evrov in sicer vsebuje prevoz turističnim avtobusom, nastanitev, enkrat polpenzion, zunanje oglede po programu, lokalno vodenje, vstopnino za Narodni park Una, ogled in malico v etnovasi, turistično pristojbino ter vodenje in organizacijo potovanja. Torej, rezervirajte datum, čim prej se oglasite v turistični agenciji Sonček ali pa jih pokličite na 02749 3282 in rezervirajte svoje mesto na avtobusu.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kako je možno, da nekateri vozniki rešilcev prevoz na dializo drago zaračunajo državi, pacientom pa pošljajo kar taksi? Koliko milijonov evrov gre zgolj za delovanje organizacij vojnih veteranov? In kaj so v težavah učencev prve triade ter novem učnem načrtu povedale učiteljice osnovne šole Mladika? Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Si na Radiu Ptuj.
1: Kupijo traktor, IMT, Ursus, Zetor in ostale ter vso kmetijsko mehanizacijo. Telefon je 041-348-960, 041-358-960.
0: Mali oglasi na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 4. maja. V Markovcih pri osnovni šoli bo med 12. in 13. uro, v Bukovcih pri gasilskem domu med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri Vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 5. maja za krajevno organizacijo Rdečega križa Rogoznica ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora uri prihoda ne prihajate na odzem krvi. Krati sporočajo, da je zaradi gradbenih del zaprt vhod v enoto za transfuzijsko dejavnost. Vhod na transfuzijo je omogočen skozi vhod 4, fizioterapija, in vhod 5, kirurški oddelek. Prosijo za razumevanje.
0: Radio Ptuj. Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
2: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.